0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Dimmi se sei un uomo, bere un pistolet.